enidiltsoos. Laha abinigo a sanna kwee bilsa kegi a shilni. Nlaha tatrata bella shan diltsa shilnila. Bini nagi eya tatrata be bakage njonigo yilzeto njonigo e fasht el ito de tada dodo eya alt aada. Ako di e eila nsin nigo hod o eya di isan eya shich e khadzi. Ako di tatra de behegi bakagi gin sinila. Ado ayo di tatra de beha ntrado chod e yego nandla khodishne. Di ek e de ninigi dohani jade bakagi la be in leta. E di jade bakagi gi eya yiljoli ye njono gosht e jil iko bedishne. Do dashil nila e do bigata. Di jad bakage e do hilt e da bak osana de tral bakage ado di bepedona e bakage ilt a iye e do bigatat a tetrate be bakage gin sen chelne a yisin jone e a kage gi do de trada do la liu do ilt a na halleta a ko a ch e la liu kut o e ya Ach aha kisht aha akon de do eya astanishik ide vata. Adon de ishilne neke ishal do leltin laho tatrata bechadin ljego shil do okon neke do lel. Shilnego e khashint ego e nihiyel na khasht e yilla. E ade e yadi itsindi gil shilnego hat oshich e khadzi e. Ako di kwaegi bida shnit a ni o shikeet at din yaag o shin aade ihil at illilt a nehat o shinjt at illilt bidin nid. Ako di nash shin it kud o nil ni zin dee. Ndee shilne bi galna shilne. Di e ya nge jade bakagi gi e ya aaj go yaad e to shashin ni zin dee. Ndee shilne jo e aaj kagi gi e dota. Edo ya shonda a koni ke ishalt o le shidinit a bene go shint at dit a shilnila e adot o shin a gonet o nizi adot a yir na ha e ya shit khanez ga khotish idon sa e ya tete kez a ko di bene go ej ein sit besen na lati ko na a je ko det a ja e besen na Na hontish na to tratas giz do a isi la in ya a. A de in da bena shni akot a do o shne da. A do in da di konshe trahanez gabada di shni ligi do biga da khala de da ntish na do in ya a. E a do na ho e ya atsin na kidish bej. E a do hiel iyi lago e da dit a jako di hli be yit ash. E e ya din le na ho konshe go. A si khaj shin do na hon aj li ben dit ash kot o e ya batse de kez di nere sweep grass mountain e aj e artiko ado be dit ash khashin zach in le zel bekat aj li be hadit ash so e batse de kez e ado li e yat a kwe da hat lo e adon wache e yatit anet datit aj akod a ye dot zel ba e ya kyohani a Laha e ha shin dis chi del an de yego hinest kiko e ni dis chi yel a. Ako e yan da ha jo ba go bakat ate a de e yaj e he na a. Ako di bil na shihigi e nage a kede in di tlish. Tsi ha ant in a bidish ni. Aha lo tset a kwe e sha ba shil ne. A la jit na ha lo e shwaje. Ado shina na tako e ha shina has de tzi di li a yisin di lwoden de na halon ha shint o na has de tzi ko kode shi gate na tzi sin le. A wale be hatra zil ha shin le hayat in gu ya ha shin ku ya hatra zil bahan daz le. A kondiga ya hot e di kon. Tetra te bechil jihigi bedishnin de ajinne. A nid ego yan lti ishijinni la. Ado tzidash khan zate zilbahte e it ijinne. E yan da zilbah aasik ade bila tachi khid ashla e yan dan le na ha kwashigo. Ako da zikago ako e ya khod ijinne la.
E ato bikije ato hat ata sani e benas its ita. Ako asi e ya hayu, asi sani hayu. Ato tsada yenel anigit ati tsil ya at shake ya hikal. E adon wachit ahun tlot na halo e datit aj e yanda kudet a khande shake sizze. E le yilk idiki aj e khashit aj zil bagaj aj e khashit aj. At e yinsa kwe e yad aal a akhot ebedishne. Di khastin sani na hassan I lagi e njonuko tse nejj a a. E di njonuko tse e ya khasht e na yiznil di njonuko ndasht a go dal chido de bel chido dal tsodo dal gago. Ako la adajin nilet a yisi yego. Aja inj ije is tradi khot egi nan ljeko. Da jinn la da jinn go e do la khe da shi kwe e ya de jo shi da da jinn a ko di kwe do ya e go a hot o e ba ha o zi na halen a kon de di e ya zi ba kit aj a ko a kwe ne I za do san be ch e kha si be be wish ne e ya di kwe ya e go kha za a do en da Naha e ya di nat a nke di t'ashkha la kond o ya at eko e ya kha o tzigi bini na. Akod a da tse e ya di khat a da e di yil yil kwa e khulla do bi gata. Dishni la a da o sand o ya j e del tlo nde e nila. A la yu do ha jo an sin kesta na hon lind a yu sin li shishni la. Ado bedishne, chidi dishlo hnzen go nzeet ad nil niko, ahot o eya yidlo. Aashi chahwin l ago e di zilbahn da kagi al tchoyo dinil kalbidi nid. E ado na wachin nas da na dit aaj, ado yo chudin na an le hog aaj e chashid aaj. E di ado lal yugo dinit I, ad an le zilbah go ko eyan dishchi il a. Ad e ya, tsetra te bella I kako yiltsa na din da tse na din ba a ni lago. A sa da tse e ya biyaji it o yilika ado sa na kibeda chagid at e gid e. Ako kodo e ya hajo e ajwo, big ijwo, be el don kwish sa. Ako d a chanigi akwe e ya yika. Ako di e ya na nisizze. Ado... A sin jonko e to e khat adan na kho e da kodo bel to ta ti tra tin e be kandes a gi e e ya pik e da sit tra a ko ti da sin jonko e ado yi si pel de da ston ni zi e ti ne ge pe je da kon ne to le ni zi o kodo a da sto a ko kha jo shi bel to pik a ha suot a kon de Do e ya bill a del dot an e zi e. A ko nana lla dads e chine dot eil. E dot da gord hat o da bill a del dot dads e e ya di de. A ajit dil bach na gord o leilt a sy zin go ni zi e. A ko kodo a del dot go ajit bel dot. Bag a lledigi da o jollod a yw chodi na a. A de e ya bel dot. Aja bilida na chi I ich jolin de ta trate bena nilsa. Eds adan le dishi il ahago ne echa akhay. Nle yago. Akot ayo. Big eds adis giz di e yad adon de la se yel hida la. Akot di ayo big eds giz ba ako ne zigo. Adon de bil adal tohta la. Di kwe bel donpik ijo dati tranigi, eed adan le bag akone akone eya di ite desh donko ne eed o e chasht eish sa. Bil adan l donkid ashil ne isane. As janshi na di nid I do jinnila. Ako di eyan le chashid akon sithi do lil, dati jegid akwe chashid sithi do jinnne. Ako e di de be I djejigo ako e ya beke nid aj gashin zache in le di shi traho ya. Ako donan ada abad ade de be I djej la.
Akoti beletel donhagi beke in tragit et adonana sache e beke et alts isi ye e. Akoto e hat ada dilta dal chita do beletel don da lansen. E ado hog aja hanashit aj aqua esi kahodin na dita dan ahagi ada da sike. Ayu ndishi il ahagi becho o aqua esi ke. A co bansis case. Did a consi cowdats a hot de don nal. Ado leg it a de the bedats a de nana catoni zi. A condidosa a de hanas cada. A quesi ke. A yo naho e yaha il zid. E yanda nare lin ado yajago e johanna e de ya. Tzadak a de dandit ashko. Dande. Wolverine in Trasle Que Ayat Ande Kode Haswot. E Ditsen Nahagi Ade Yate Igral. A Kohashin del Chart Neregos as Yuan Tatil Chin. E Ade Te Katan Sale Ade Ikahas Nadon Regohashin Nagal. A Kod Ogatan Jone Betsi Hashin de Sostin Lebigijetin Dingo. Kode e khande nich in niya a kog adu te ka hananas na a aja e bil e del dodo aja bida e tlish adon dead ada a zi tralda a kodi is san e a bida shnidi nanl a hajo basin tkiko nanl a bida nid a kodi shi a kakishin zindo e di kohod e da Hago aja a dain la shin be dil sol pedishne. A kodi njonagoshin a kage de sel janila. Ado e ya had ada ado le bena ado nil. Johot o e behazo ziko. A quaggy needs aja nick hens. A son e ya billa is gishdi besh. Eid ego ye a desh gish. A kodi a kage gi e ya. Aja lachi ik e yilt soz. Ado nache e sheltro e yadi e wolverina eltro nsel a. E ado e yaha wanko dan dit aj. A kon le lits zinde na nit aj go e di kagigi e ya. Shele yel beho selt o. E ado libig ida nanda. A ko li e ya bitsi ya anol ago. A sizintin leni yoligi yich ichigo ajo ya anol a. A ko na ho li nan silons go shin li shil na nas za go shin di a nal tlon shiki e ya bichkin yish chha go. Ha to shil ya nal tkhal tibetes ki shin a yu do ho si ya da di li. Ha shin ho ni go e ho ta ho shil ta nes jin le bita ho ya. Ade e neje e ego neke del tral go di lia e bedat lij. Na ha tsela shi ja e zato se si e bi hit lij ako ba. Ako e ni zi shi gandat na ke go o chashin ti ni zi ko liet o is ghal nal gied o zi tral o do ha shi ho ni go. E e yad ag ehz don e di tsen tsa gi. Ik ahil wat ade e ya tek is on the adol trala big cake in tie e a corna ho a shahana yolo adon tatin was tatia a corti is son e ya belton shane di trago en lesi tetzaje aje e ko ya pitaya dot obel etesto kojishit ego e ya di native stories hanet ben his nasus neto

Ate ia Israel jo aga taha desta. Ako eishi ia di Lebanon jo taha znan re march gizi libi ye Hezbollah. Ajo hat o ia bilik eji jahagi bine na da niguj adahaz ako di Lebanon adane Hezbollah bain da jubahagi iltko na ju e kodol nil da ne kun de Hezbollah eits ajo go ia dan le hat no hod o e di ya ajo ba da hanet la Russia eit leina le na da is ne la nge Ukraine bich ijo go bits ando di ajo ke da hajit in ye Eid o dahat is nato a hwe na dahaz edo na din eid o tidaz dita nigo e President Zelensky ya jo na ala akod a si e ya dide political crisis e ya be anahod e jo aja she ya dide defense minister na nishput ajilt et a nela e di nge di jin da nishpu yeshi ko dahot eid da nigo aja e ya di jo dahaz ala asto o Ako did eya ed ego eya din re Ukraine has urged eya dahanetla. Ado immigration custom enforcement aid eya ston slash yugo nada kadon at salasa at ego eya dide na nishpa nada at adanela jo eya di Trump the sadado and nego immigration but salah arge eya lago e anado nisto la at ego. Nan sa te dat inigi yada bit e nil do nan sa a beke yako da bis in da al ne khat ninigi johat o ebe na da in nis do lel khat ne a ko di e ya aje a di yego bit dat is agi t la ajin da al nishigi eid e ya sa ado t ego ado hajo na nish eid e gunda bin yen da bit el khadi t la da do lehid on da hat la Da nigo eid ea ya da hne ko anid aja ea ice na kigo eid o e na anade deed la da nigo hut o aja ea ba da hajil ne go ut e la eid ewe ea di nere Washington je eid ea da hne da al kedigi na deed sos it ea bela os ked nere ash la do yu wach ea na ol kill.

are listening to KTDB FM. Yate, adeda no tsangi. Good morning, adeda dance beats at the thousand aya. Babe, lana os kid el to ade il tsangi el to yate bendi jere yato the moto din hali yot kato this Nda inish, it's the 17th of July, koi and he yot kato don. Yat ich nan sahoshin et a iset a ha yugun da ha strong ut a ut eh no ba ha nit ne re na ne jojo da ha do da ne re shara a ha ho zojo go ko di chi e ya ha da ho te do go gen hin hil ha ho zoge di chi e ya te stu shi do le e ya a do di pen ge a do en da e ya ha Asena ada hoteshi jota tede kosi hana da hazoto nena da hastken do le saho da nenda te ne go da mi la afto na da hwest hin shi do le salto di jen ko 70% do le da ni la saho shi ye go da hotel tin do le da ne 70% heavy rainfall do le asena ada da ne shi ba da hosnya afto Ah, the hot nehana had the no heads or the hot distrant no bada hane. I go go a partly cloudy do da chin so that Ninda Haskin don that net at it all lay showers and that is just all lay down mid 50s on al kid all lay love. The more yajagona a yaha partly cloudy do lay do hashin so that is just on that net or pinnacle. Ado in da sen ado da de kosi hana da hal jo do lehi e ya ye go in da ne do sa ho chen a ye do da ho del tkin do leti saturday go 90% e ya do le ta ni la to ado in da mo go ne e ya chin a beno da e ya de stu go o alto lehinde ado sa hon da jo sto le sto ado chen kos